skulle dekkene skiftast. Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: bilen klar til noe årstøyne, kjem 400 dekk til Vensel og får 20% i avslått. Vi ser det sjølvende dekken i AI-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
1: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32 95 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Mutsdek til en goa brus.
2: Jo takk.
1: Right nu, får du 20% I avsatsen tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: sjåmauer.
1: Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmauer.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Kom til Kvicksavets Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Og legg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksavets. Kjøtt og enfalt.
1: Vinner med sand 2026, med nødvendende og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnermessa, og i fjør vår 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnermessan 2026, og i storhøttene ved Kjattner.

0: from my tower ID.
1: Thank you.

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo, følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lager der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet og kjøttet kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom fyrirtøkende vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30, eller skriver til åkken av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Faksekundi. Sløtjer tosta.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Da du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Til Gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Er du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høren ha kjeftast, sette seg i samband ved gulluglokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

0: Vinne med sand 2026, med nødsende og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
2: Er du show mauer? Vi er online ombord, utan eier marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæver, Kjøbbydryhøim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bydryhøim.
1: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter i dekken? Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
2: Fra Eichene. Nytt til på spela heima sinne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerne. Skåp i langbord vi fem eka pladon for Einans 13.995. Et lukkare gemma song vi går i rommet 100 forskanger 200 for Einans 13.595. Vi topper andre så åpa enda. Og hatt av våre bæra brettbindar. Vi tja heima sig åkara, Eiche.fo og les tilbåsbleien. Eiche, eit sintor humanier.

Hallo at sommel og velkommen til en øyne lortere sending her av FM 8. Klokken ferien, og jeg må driver et lov. Jeg tror ikke må det være, avsøkker. Jeg må driver tutsjo, og det vil si at lortere sendingen her av FM 8 offisielt skått en gang datter. Lortere sendingen hver mye der fra 2012, og hva lortere sendingen? Sitter du kanskje, eller stender du kanskje nå, og hukser, jeg kan... Ja, gjør det litt naturlig. Lidna til tunna sut til at jeg kan grøve derfra at lusha-sendingen en sending her to veler tøvnløgjen. Ja, og den ønsken at jeg kan vel tøvnløg, så velger jeg sjøen tøvnløg, men hvordan slipper to at velger tøvnløg? Ja, men det er just sjøen det vi har skrivet okken en sms på inn av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
nutjo. Og så står vi til å kurere tonologen som til neste på hver togmann her. Etter her pleier jeg å være årsens honaligste sending, og jeg gleder meg til neste kommende två togmann her, og jeg vevnende gleder til dere øyne her hjemme. Skulle vi ikke jobbe oss til at ja, skapene frem ur honalige løte? Jeg husker at to skriver inn til 5.25 SMS på vi en sangkinskje, eller når jeg hører sånn, og så halte jeg at jeg bare kører en sang fra, og så, ja, sa hun meg noen sangkinskjer inn her av kjipene og I myen. Skriv inn til noen av 5.25 Vi blir ja, vi Ash og Lennon, stop doering.

Her har vi Daniel Vidos, vi lærer noen kanska. To lurser etter lurser-sendingene her av FM8. Jeg versen til der her Vang Danielsen, og ta øyneste innskje jeg har vi det. Jeg hører fra deg. Ja, skriv mer enn I sms på innen 503-055-55-00-00-00. Og nå holdt sann, et la, et sann kan skje, ja, men så ber du løtene som her I morgen enn og bedre enn hun er åren. Og en lurser har skrevet her, hei versen. Ja, men kom da inn. Kan jeg høre sangen Rain Me In, tja Sam Fender og Olivia Dean, framhaldande gående til tøyen. Og vars du kvært, og en skikkelig gående til tøyen, og snø tøy at Rain Me In, tja Sam Fender og Olivia Dean, mest spalta leie, tja mer beie her I studion, råkne vi, men og snø høyma vi hos til at heit her leie et suverent leie. Vi tar høyre Sam Fender, vi Rain Me In, og han færre en sin der jobb fra Olivia Dean.

Jeg var utenfor for hun ikke tann rette versjonen. Skal vi ikke prøve å vite om vi finner en enda og bedre versjonen hatt der? Vi får ta vite om jeg finner han her sannsyn. Vi får skrive sånn her. Det at Rain Me In til annars vil jeg som ikke bare hever det ikke en forsvunnet intro, sin gitar, sitt gitarspill og sånt. Og hvis man ikke orker fjerde ta velja vi her, så får vi ut bra om at det her blir noe. Så kjører vi sånn her.

Her hørte vi leie Reggae Me In, tja Sam Fender, og det var Olivia Dean som også var av Lennon. Heter er Lursdagsendingen av FM8, er versenja der her, Vang Danielsen, og jeg har sagt det av vår ordet side, en annen fer, er ikke mer best 8 i det. Så Maria Carey, All I Want for... Ja, ok, det er ikke Christmas, men today det er at du skriver inn til okken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
sending og til lortar som slipper til årene. 55-99-99-99. Og en skriver her. Peningur ikke alt her I løvnån. Vi tæva, sjående I øsne, Mastercard og Visa. Ja, det ikke sagt, det ikke sagt, vi tæva, sjående. Jeg halte det faktisk som, hverfalt som vet om, som genga vi peninger og aser, det aller fleste som bare hæva Mastercard og Visa, eller Apple Pay, det. Jeg vet ikke om det godt ringt, det hverfalt, nemmere, halte jeg. Og en skriver inn, gava morgon, mine landsmenn og kvinner. Hei, to, vil jeg spalt okkon leie, tjammer siska, don't ever run. Takk fyrir. Og ja, gav morgun til tøyn og til tikkunnøll. Og spilte nu til leie til Marsiska som kom ut søgnast I august, sørste vikskift I august, til hver sjående Don't Ever Run. Og jeg husker at jeg vil gjerne. Du spørst om jeg vil, og jeg kan bare si jeg vil. Her kommer Marsiska vi Don't Ever Run.

Her hørte vi leie ute og vi They Want War. Og hadde vært en live-sjøen, og jeg sier vannet jeg de leie. Og Lorstein, han var kjøter å skrive sms på innen at Rashibana, han skriver 21-25-25-25. Han skriver jeg absolutt ikke alt i studieversjøen, om ikke annerledes. Og ja, det skal jeg takke alle ettertekt der. Og bort skal jeg at vi kunne ta det at om du nekker deg en kommende middag, ikke der han hatt av leie etter, så har vi finnet ikke studieversjonene innen av Kipanen og Øsne. Tror jeg at jeg gjør jo akkurat fotfolder her ved henne, men jeg røyner alt du gjør rett og oppe på det. Så næst før du ikke hatt av leie, ja, men eller om du ikke hatt av leie, så skal det nok være i en her studieversjon. Her er Lorsdalssendingen av FM8, og Lorsdalssendingen røyner alt du gjør at få tikkere ikke oppfylt. Ja, skriv inn til Lokken og en høytsan, eller en sms på vi og noen sangkinsje. Skriv inn til Lokken av 503-925-55-99-99-99. Så, først du å hjelpe mer ved å skrive, eller ved å gjøre en helt og loksalig, døylig sending. Vi får høre et le, som, ja, jeg råper jeg flere at dere kjenner etter. Det kan være le som vinter i min barndom og ungdomsliv. Og sikkert nek for vi mer. Ja, til jeg kjører om det Bass Hunter ved båten Anna. Ingen slags le, vi har skrivet inn til dere av 5.5.5.5.

Her har du et leie. Husk å være happy til Benjamin Howe. Husk å vente lakken av 55-95-55-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
FM8 som kvann mykudag fra 20 til 12. Ja, mykudag 20 til 12 til du har tusen framhævt utover rasene FM8 og du kan svelge hvert mer spalt her av rasene. Ja, takk jeg mulig annen skriv inn til dere av 5-5-5-5-5 vi en sms på i. Vi får høre Blanco, vi lærer noen Man Out of Me.

Her hørte vi Sækars ved Lennon Aalborg. Og vi har sjående lustresendingen av skåndene her av FM8, versenkjeder her i Vang Danielsen. Og da øyneste er ikke mer som jeg har sagt, at du skriver med en sms på inn vi tog noen sang ikke. Et av en er høyt sammen. Skriv inn til åkken av 5.5.5.5. Og hvis du langt hever ikke så lær, ja, men du kan ikke kjøre lær til rett. Altså, jeg sitter her tvær dømmer. Altså, og her er uetfor noen tøymer etter av sendingene. Skriv inn til åkken av 5.5.5.5. Vi tog noen sang ikke. Og en skriver, hei versen, spil okkun, ja, spurnar tjekkin, tja, Gabrielle Susanne Kerner, ja, og til Nena, Øsne kjent som Nena, og sangren spurnar tjekkin Øsne kallar Fragesæsjen, sier vi. Ja, tykst vær ungan de ordet må inn for te, men vi tar Nena vi Fragesæsjen.

Ja, her fink vi det, jeg som mann, vi fink og hvertfall tempo i opp, og synder av frysk og gitarspillet, og det som her til høyre er fan taska, frysk le. Vi har finnet et sms på inn her, at rett og til sjøen, det som vil skrive inn til dere av fem alt, trus, nudjofems, han vil skrive. Kan du spille papirsklipp tja Kim Larsen? Takk for det. Og den du spiller, kan du, som er bare svære, kjølle vante kan jeg til.

Her har vi et øyemester kom, vi Jans Kalsberg, og her en annen lustar som vi skriver inn. Hei, her Daniel Zanoit, og her onker som kjenner meg med i lille short. Tor Ruikar Arbeidsdagen, kan du spille Human, vi The Killers, og jeg husker bare onker du så ivist i øysene. Onker du ivist i øysene som The Killers i var så i. Jeg ivist onker du om jeg menneska, et eller annet om jeg dansere. Ikke sannsikker?

Her var det en lustere som jeg skrev inn til åkken av 5.3, 9.5, 9.5, så han ikke et lær, lukket som du kan kjøre. Og en annen lustere gjør røsten, ikke ser et lær. Han skal være, hei herren, takk for en supersending. Nei, hva skal du være super? Han skal være, kan du spille et godt rocklær i svenska rockbalsjonen Sabaton? Og et nå lær, The Last Stand. Og jeg kan bare si, og et nå lær, ja, garantera til lær. Vi får ha Sabaton vid The Last Stand.

Her har vi bølgen feedback vi The First Time I Saw You. Og nå får vi høre Mahana, vi lærer noen hjerte mot lær. Du lurer etter lurer-sendingene av FM8, som kjent kvannvik der fra 2012. Her lurer-sjæren kan skrive inn klokken av 55-95-95 og ikke se et lær. Mahana, vi hjerte mot lær.

Her hørte vi Mahana, vi gjørste mot lær, eller Mahana, jeg vet ikke det. Og så, vi lær noen gjørste mot lær. Og to har lusset sendingene har vært feil og etter. Og ta fyrre av tøymon et suverent lær til et lær som jeg også har vist lukket blodet. Blodgående lær nå har vi sendt ikke hvordan jeg i møter underbrekkene til vikskiftet. Ja, nå mye der en kjøtt, holdrunden, hva falt arbeidsdøren. Ja, skal vi skje at det vi Kim Hansen og lær noen mosteren.

Her har vi Kim Hansen, vi lærer noen morsdere, mann eller jeg morsdæren. Og vi har sånn, så vi kommet til dere så eneste lærer her i dag, og i lørdere sendingene av FM 8. Lørdere sendingen er at du er mye dagen klokken 20, ja, om en av uke, og hun er kvann mye dag, så sett vekkeren gjør det til røya kvann mye dag klokken 20, til jeg tar til sending av skrundene av FM 8. Og jeg får være klar at du her, ja, og at jeg vil er sjående om en av uke. Vi får enda vi lære noen tja karapé, som øyder bæra to rikker, og ja, til røyste min høltsantel det, to er høltsantel tøyne det, to er stu leie, to er ok, bæra to rikker, så gonger ta nok. Vi tar høyra karapé, vi lære noen bæra to rikker.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøylet at du kjøttet kom I gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Visste du at Safaritransport kan hente pakkar og I nærun utlån Europa og heva tar I fyrjun innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikkje godt nok.
2: Høgni her fra Betjøheim. At det flyt I oks minne, et la større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
3: Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers för du självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
4: Från gulleglocken. Till tickon och jag måste skifta vinda I och horar. Norst nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radio var till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppnande. Vi vet att tickta gå vinda I och horar till Atlantarv och gaskan är I hasset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. På innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Klokken 12, her du inne av FM 1.
6: Det en stor dævur I kjær, ta I Rujtis fællesskapen og USA gjørt vann en nødtja avtale om Grønland. Avtalen underskrivet av amerikanska forsittan Donald Trump, av grønlandska landstyrelsesformannen Jens Fredrik Nilsen og danska forsittan Mette Fredriksen. Avtalen gjør Grønland trygg ratten til frammeter og at trygge at, at Grønland hever kjøls avgjør ratt og sånn egnom virkjøpton. Fløyri hava kjørt vimerskikar til etter som hent og etter søgnasta samtøkre. Ein av tøymen løk med over I fargen og han sier til området at farger får som og virkjøpning av kjøls avgjør ratten som Grønland hever finnkjøp. Det sier altså Benny Hansen løk med over som fekknast om avtalene som underskrivet mellom Danmark, Grønland og USA og Jar. Og I avtalen var Scholz avgjør rattren tja grønlendig og stedfester, og I samkongen kjellen tja dansk og stjøttene stendra isne, at stjøttene vi utkjenner Scholz avgjør rattren tja grønlendig og at avgjør om grønland skulle tekast av grønlandska falskdom og omkon øron. Men ta samme stender ikkje om fyrjar viser løkmaura, og ta sier han seg isne av gjørst varst vi. Folkarattelige virkjenningene av Scholz avgjører rattnån lever kanskje hafløkt, men det merker at I fargjønner av føringer og avgjører om farger fremtøyver av tekner av føringen og omkon øren, sier Beine Johansen I en skrive. Vi vet ikke når føringer skulle teka støv og til om farger fremtøy. Det kan være om stått tøy, eller det kan være om lenka tøy. Men vi vet at om vi skulle teka støv, så skulle vi ha en av virkjenda Falkarattliga vissu fyri að föringar auðja rattin eða auðgjöra framtúina tja fyrjun. Eðtalan som blei underskrifu í New York og Jar burti slava fyri að við vera jánsett við Grönland hvert hesun viðvíkur sílag með vor. Bæni Johansson ásannar að þetta ekki hei brott gerandsdegin tja föringun í morgin, men það hei verið eitt størst og prinsipiellt stí ratta vegin, sír hann. Og just den där avtalen som kjørt mellom Danmark, Grønland og USA høvesevne I støttene politikk og skak, som verur at høyre etter tøyntene I dag klokken 17, altså 17.15 løy. Støttene klokken 17.15. Soria Sperkasse bor nu eisne fra rent og hasjegon. 11. September hakka I danske tjåbansjen løyende rentene via en kvart prosentstige, etter at europeiske mybansjen I hakka rentene og føreske penigastånda gjerne ut av sema. I farne vik og bor I farja bansjen fra rent og hasjegon, og nu bor Soria Sperkasse fra at han eisne hakka rentene. Fyrir bæði privat og vinn og kundar hakkar út og innlandsrenta við upp til 1.4% stigi, skrifar Soria Sperkasse. Brøydingarna kommer til 16. oktober og rent og tænast og yvlidene av heimasugene vera brøyt så hver som de kommer i kjelte. Mentamalarøy finnes en avhøytan fra ombudsmannen om at endursko av heimildene fyrir nemiga kjelton og at gjerra dem høyra kjønnlitt fyrir borgarar. Etter at borgarar i 2024 og i fjør ventet seg til ombudsmannen vi vil kjenne nemiga kjelton av glese, kanna i ombudsmauren vi i skiftene. Ombudsmauren held ikke at det var no kjønnlitt fyrir borgaran, at landstorismauren er i heimila skolen at takka nemiga kjelt, hva kjeltene femte om og hvordan de var godkjent. Ombudsmannen visste i øyne også at med en heimilden for nemga kjalt av vanlige gymnasial og mine med lov til kjalt for andre undervisninger tilfell, mette ombudsmannen ikke at heimilden for nemga kjalt av FAS og SIT oppbyggingen lov til kjalt for andre enn ljøstøk etter at vi kommer i stedet for ljøstøk. Ombudsmaverne høytte tog av mentamalarøy om at endesko og heimildar fyrir nemiga kjaldene av FAS og SIT utbyggingen og at trytja ser at nemiga kjaldene innan heimildene og standa mat vi utrøyslene her. Ombudsmaverne malte i øysene rånen til at gjøre at det er mer kjønnligt fyrir borgarar gos i heimildene a krevja nemiga kjald i letenskolen hver nemiga kjaldene fevna om og gos i det vera gautkjent. Maria Torker var utgjør høyre tverfer nordisk panorama i Malmö. En av fremst av filmfestivalen og vinnlig og møtestøvn for filmsvinno i Nord-London. Stortfilmer Mamma Kjepse fikk særlig av høyres utnevning. Han har honorable mention fra Altsjåa Domsnenten i Kappingsen om Best Nordic Short Film. Mellom nøytjan utvalder norrlenske stuttfilmer var personlige og listelige frasøkning som Marie Torker tidsen fram som et særstakt filmsverk. Og fyrre år vant kommande heimildar filmsverkatlanden tja Marie Torker Talent Encouragement Award 2060 fra Documentary Association of Europe. Og i grunntjøvingsne var Maria Lust som en djørv og nødt rødt i alt som tjøva heimildarfilme. Det omstendes leie den da at hun var nødt sjælprekvar, en av søvelige løtto i fargen, brøyt og takkene som er varst og jatterli, og høyver en av halvt særlige tilgang til evne, beg som filmslista folk og slagprådare. Vi tvøy med sterskon og djøpt personlige verskon hos Maria Torker, og i djør sett seg beis i sjálfa førska film av norrlenska filmskorte. Tvær filmar, tvær altsjåa virkjenningar, ein stauro skir fyrir førska filmslist, verður sagt frá filmsvinnene. Fleire folk hefa vensar til løgreglana etter að løgreglana í jár saknaðist etter vittnun í samband við innbroti og í áhandlunum við landavegin í Háun, men Mali enn ikkje uppklara. Løkreglene kan ha malen nærlig, og vil fremvise feien høyre fra feltet som vidt akkurat som kan hjelpe tøymen å løse malen. Innbrot er hent nattene til manadein, altså manadnattene, midten klokken 11:30 om kveldet og klokken 5 om morgenen. Tjauene er kommet inn i handelen via brotet en rot, og har tatt brotet et pengeskap opp, og gjør noen skrivstovølle, og har stålet en rettelige stål opp av det avrøyen peningen. Løkreglan hefur nått tíkje nummerplater av 11 ekvörun, tutsjot har det vært i halm igjen i 8 vær norran 4. Og i hessom sambandet minne Løkreglan A, tøyen er kommun, ta veskatteren og tritsjeng skulle være golden. Løkreglan arbeider æsne framvis vi malen om innbrott i avhandlen som vi hørte og i Janne. Mitchell Thomasen allmanna konsertur som nutjer HP Høvesvenjare. Som skilst hefa holdtrusjara gamle venjarin og hapi gjørt en rumlega langan sottmala, han trúi år. Allt bender á at i öllum fyrun Luka Sislovic veru hjálpar venjari og Elisabeth Wang, kroppslir venjari. Hesson bavun hefur Michael Thomasen avur arbeid saman vi. Luka Sislovic venjari tja hapi i lötni og te hefur gynnsi vel tatuina han hefur lojar fyra lije. HP i løtene nummer 3 i Mastradalene og ligger her vi til europeisk plass neste år. Michael Kjartansson Thomasen var i nokre år venner i kjøpet 632, her han vann FM i 2011. Og i 8 år stod han navn fremme venneren ved Rauri K.O. Her taler han var om 3 FM og et steg på Godel. Så i 2022, Michael Thomasen ber i steg i 8 i norska Fredrikstad og svenska AIK Stockholm. Så vi kommer til vekkeren, låt til frukslåta Vissninge, 8 til Jeg tror ikke at 8 meter om sekunde skiftet han til skoiloft og akkurat alle som fraløyer til langere med den elene. Så etter partien framvist låt til frukslåt av Østeninje, tror ikke at 8 meter, småskodja og best hending er alle. Hiten er det med den 8 og 12 steg. Og i natt vekst han vinten som fraløyer til friskan vind opp i strøk og lakker ned i sunnen 8 til 13 meter. Det drever av luftene til skutja og som fra lyr ela ved vår. Heiten er nått med den 5 og 20 steg. Fyrre parten morgen som fra lyr kvasse vinter eller skri av lansen inges sore 15 til 20 meter om sekunde. Det har vært samtidig og som fra lyr regn og støvun grovt regn. Heiten med den 8 og 12 hita steg. Jeg ser vel og tøyen, og etter noen, jeg skal ennå for min nå, at 18 og tøyen er klokken 17, så er det støttene politikere skak som er av skrånne. Vi tar at vi tøyen om klokken 15.
7: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
7: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en prøys.
8: Værst du kveld? Ta Jerry.
7: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
9: Tørver arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, Lottelian og klarer til arbeid. Vi legger tog av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
10: Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, setter du seg i samband med oss om ens heimassøyakere eller telefon 255 255. Vinnemessan 2016 ved Storhøttene ved Kjattner.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22 22 22. Safari, tænast av i ser flottje.
11: Fra Eidsene. Nytt tilbåsblad heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyde. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.95. Et lukkere gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1-ans 13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

0: Vinner med sand 2060, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, sett oss i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere vörder og heimassøyene på altlu.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vidvita, du doer.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimassøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma-song vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sinter hun av dere.
3: Popper. Nå er 145 og 55 av FM.

0: papper. Full av fem, fem av fem.
1: Nei, fem av.
2: Hever bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
0: Popper, 8.5.5. 5.5.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøyla til kjøttet kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så jeg har en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpne mann der leier der fra Tutsi Lodja. Jysk, og et godt tilbud.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Her var det her nødt arbeidsleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
3: Hef du en brukt en bil for 30.000 kroner, og innskyld til det er en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet Tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
4: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vår stu av er vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet leire. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrste dere støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2026 ved Storhøttene ved Kjattner.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det burde at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bujetøyna stittre.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til åkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
5: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
6: Klokken 3. Her det tøyende av FM 1.

0: halde okkur gauar, her hendi okkur kikksommer. Betre bantje hakka nu æsten rentna. Fra 1. november hakka bantjene ut og innlandsrentna vi opp til 1.25% Fra banen om rent og æsingsland kjemmer etter det europeiske mybantjen, og så gjerne danske tjaubantje boa fra at her hakka rent og na hesefer. Æsten farja bantje og Soria Sperkas hakka boa fra at her hakka rent og da. Flere folk har vendt seg til løkreglene etter at løkreglene i Jar saknes etter vittnån i samband vi innbrottet og i avhandlet noen vi landet ved inn i havn, men mal er enn ikke oppklaret. Løkreglene kan ha malet nærre og vil fremvise feien høyre fra folk som vet akkur som kan hjelpe til å løse malet. Innbrottet hentet nattene til mannetegn til mannetegn som døyter midten klokken 11:30 om kvalitet og 5 om morgenen. Tjauaner kom inn i handelen, vi med landa brauta en rot, og her tar jeg av æsne brått i et pengaskap opp inn i en skriftstovhølle, og her var stål i en rattelige ståra penig oppad av røyum pengon. Og i samband med landslivsuttøkna og i sørste viko, let landslivsvenjaren oppfyre brøytingon i håpenon mellom distner nær. Hetta særlig at jeg taler vi om 4 dester innan 11 dager, og at imst kan henta og etla stenka seg opp. Men langt og utfor dager inn i landslivsvinterjennom, og nekra dager undan 1. destenom er 1. brøytingen framt. Paul Kletskar hever gjev i avpå til UEFA Nations League destenar med Kazakhstan, Moldova og Slovakia. Og i hans raste hever landslivsvenjaren Egen Klakstein sendt bo etter Jørgen Nilsen ur Vucinje. Etter skriva fagbatsambandet. Jørgen Nilsen var vidt til Baltikup, Venninga-kappingsen i juni, men spalte ikke. 22 år gamle A-leibæren ur Vucinje hever haft hervid framvist som 1. A-landsdistel gauar, men Glivramauren er jansetter toppskytte og 21 søvne. Hetta vi 5 malen, så at si alle kom under Beie Eion Klakstein og Atla Gregersen. Og så det vekkert sjåkon. Han sier satt en partien låt eller frukslåt av Øssin Inge trutjert 8 meter småskutja og bært hendinga alle. Hiten mellom 8 og 12 stig i det. Og i natt vekser han vinteren som fraløyer opp i fruskan vind til struk og fer nyr i sunnan til 8 til 13 meter om sekundet. Ta drever av luftene til skutja og som fraløyer alle ved vår. Hiten ved natt mellom 5 og 12 stig. Fyrra parten morgen som fralir kvassur vintur eller skri av landsendingi sore 15-20 meter om skonte. Det var samtri og som fralir regn. Vi stövun groft regn. Hiten 8-12 hitast i. Jeg svar tog inn i åttarne. Jeg skal minne av at 18 av tog inn i klokka 17 så det stjøtnen politikker av skak som av skronne. Vi tver at vi tog inn til klokka 17.
1: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, for du støv og samband av sjøen. Ring til oppås at 23213, etla vidja heimasjogara oppås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktarskikvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.
4: Visst du to? Er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealvindu, altanhurar, etter sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

Footloose. Scarface.

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Hey, hette David fra Betsyheim. Omoksa du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 9-fors, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 9-fors, 06. Velkommen til Betsyheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjøte han kommer kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør ødelen for oss kom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kateveidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme oss inn av jysk.fo, som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra 20 til 18. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvande til Norsk. Hva kaller Max er bredt 8. Norsk.
2: Hvis du har en brukt en bil for 100.000-100.000 kroner, og ikke du tar en nødt en bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndkjøter opp for deg fra samlige pris.
4: Vær du kveld? Til Gjerje.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
5: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

kvartærnets vindøy, sitter seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta Jack 2, du får en tjej til det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.

M1 Mannakvöld og fridjakvöld fra klokka 9

0: flere av hundene hemsmeten, sier salersøyngene.
1: Sjokkord på FM1. Mange folk, hvorfor du kan skjønne?

0: för jag går studentor. Hej.
1: Spär du ju pengar vid snildare bokhalter? Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det bor att du köttar kom igång. Kipan är sér einfald att bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för maltrush 00. Jamen, tryn karte vidare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jusk.fo som allt blir upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp maten där lejer där från Tutsit Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om hans heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Vast du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Ta inn verens maver.
4: Er du show maver? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås at 23213 eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidet hun etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvurskjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
6: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
7: Skulle høna kjeftast, setjes og i samband vid gulleklokkar. Vi drar kjøtt her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.
8: Klokkan 5, her tuinde av FM1.
9: Det är områdande att följa för som och vidkänning av Kjolls avgör rattnån som Grönland är finns. Det säger Bajne Johansen Lökmeavor som fäcknas de avtalarna som var underskrivna mellan Danmark, Grönland och USA och Jar. Och i avtalen var Kjolls avgör rattnån till Grönländing och Stäfestor och i samgång och kjällan till Donsk och Stjötten är stämt ur östnä att Stjötten vidkänner Kjolls avgör rattnån till Grönländing og at avgjører om Grønland skulle tekast av grønlandska fölksinon og onkun øron. Men ta sema stendur ikkje om fyrjar vise løkmaura, og ta sier hans i æsne av Gjørst Varst Vi. Falkarattelia vidkjenningin av Kjolls avgjører rattnun ljóvar kanska hafløgt, men ta merker at du fyrjun rå av føringar og avgjører om fyrja framtøy vera tekning av føringun og onkun øron, sier Beiner Johansen. Vi vet ikke når føringer skulle ta støv og omfølge fremtøy. Det kan være om stortet eller lenge tøy. Men vi vet at om vi skulle ta støv, så skulle vi ha en av vi utkjente folkerettelige viss og fire at føringer øyer retten at avgjøre fremtøyene til følgen. Avtalen som ble underskrivet i New York og Jar, burde slå av fire at vi vera jansett vid Grønland hvert hesen vi vugger seg lagt med vår. Bani Johansen avsannar at dette ikkje hei brått gerandsdegn til føringen i morgen, men det hei vire størst og prinsipielt styr ratta veien, sier altså Bani Johansen, løk med vår. Og etter 200 sentingen her, så det Stjøtnen som en politiker av skak som skrønne og ta fære det, vi gjør det som hendte i Jar, og det er rimerskere som har vært til avtalen om mittelen Danmark, Grønland og USA. Danske Tjåbanken hakker rentene ved en kvart stige den 20. september, og tog hakker inn- og utlandsrentene i Norge Sperkas Øystene. Inn- og utlandsrentene hakker vi opp til en kvart prosent stige for begge private og vinnerkontar. Brøydingarna kom i gildet den 3. november. Soria Sparekasse på nu øsne fra rentvatsing 11. september hakka i danske jobbansjen leiende rentene ved en kvarts prosentstige og til etter at europeiske mybansjen hakka rentene. Først peningastånda nyrkjera nu ta sema og i farne vike på i fargebansjen fra rentvatsing og nu på Soria Sparekasse fra at han øsne hakka rentene. For bei privat og vinnekontar hakkar ut- og innlandsrentene vi opp til en fjauringsprosentstige, skriver Soria Sparekasse. Og betre banke hakkar øysnerentnar. Fra 1. november hakkar banken ut og innlandsrentnar vi opp til 1,4%. Fra boan om rent og hatchingar kjemur etter at europeiske mybanken og svejant danske tjaubanken boi fra at har hakkar løyande rentnar. Mentabalarøyje finnes en avhøytan fra ombudsmannen om at endurskå heimildnar fyrir næminga kjöldun og at gjerra ta møyra kjönnlit fyrir borgarnon. Efter at borgare i 2024 og i fjør ventet seg til ombudsmannen vi vokjente næminga kjølten av glese, kan ei ombudsmæveren vi skiftene. Ombudsmæveren held ikke at det var noe kjønnligt for borgaren at landstorsmæveren hei heimela skolen at det kan næminga kjølt, hva kjølten er femte om og hvordan det var godkjent. Ombudsmæveren vokste i Øysnio A at medan høymelden fyrir næmga kjalt av vanligun gymnasialun minuavme løyvde kjalt fyrir anna undervisikar tilfær, metti ombudsmæveren ikkje at høymelden fyrir næmga kjaltun av FAS og SIT utbyggvinsne løyvde kjalt fyrir anna enn ljóstök, etla til að utkymri stegin fyrir ljóstök. Ombudsmæveren høytte tog jeg mynta man var røy om at endur sko heimildnar fyrir næmiga kjöldnum og FAS og SIT uppbyggvinsni og at trytja sér at næmiga kjöldni eru innan heimildna og standa í mat við útrörslunar. Ombudsmæveren malti æsni rannum til at sér að það mæra kjönnlit fyrir borgarar gósi heimildna að krefja næmiga kjöld er letin skúlunum hver næmiga kjöldni fevna om og gósi þeir vera gókjönd. Flere folk har vendt seg til lagreglene etter at lagreglene og Jar sjøknast etter vittnen i samband med innbrottet og i avhandelen av landavinden i havn, men maler enn ikke oppklaret. Lagreglene kan male nærre og vil fremvise feien høyre fra folket som vi dere som kan hjelpe dem å løse male. Innbrottet hentet nattene til manadegna som manadnattene mellom klokken 12:30 om kvalitet og klokken 5 om morgenen. Tjauvanir kom inn i handelen vid mittlanda brøyderen Rout og hava brotti et pengaskap opp inn i en skrivstofhulli og hava stål i en rattlige stavra pening oppad av røyum peningi. Lagreglan vil ikkje sija hvordan nekver pengar stålner. Og i natt hefur lagreglan tids nummerplatnar av 11 og 1 kvövun, 20 av sin ekvörun og vör i havn med en 8 vær norran fyrir. Og i hans samband minni lagreglan A, tøyen komin, ta veskattur og tritsing skal vera golden. 26. september verir mövlaugt til tjaförungun að fá en halvt sérstekka metupliving da spanska metstofan Los 33 i Madrid kem til fyrir at hefa et særligt kvöld saman við tveistjörna og fyrirskum Michelin metstofni Pass. Los 33 en hotverd metstofa og i Madrid kjent fyrir að gera met yfir eldi við lokalum spanskum metvörum. Þetta eina kvöldi fyrir tóra kökur að renna saman við metlisni kja Pass og í byggjur af fyrirskum metmentanina og fyrirska rávörur. Fair Isle Distillery i Kvívík og vekra fyrirska landslegi her verur karmur sérstökku upplifingsna. Eitt kvöld her eldur, nottura og fyrsta flokks rávur renna saman til enn stavur uppliving som fengar metlisten, som fagnar metlistene. Metskrain hegninslega evna til etta kvöldi og etta eina höfu. Kvöldi byrjar i Pass og i Dr. Jakobsens skötu i Havn, så jan vera gestinni kordil kvivigar, her kokkarna er búira borreja vi einar eksklusivare metskra. Nekra av etkjendu rattnum til Los 33 var vera sette saman vi en urvelja førskun sjaukati og rávurun ur norur Atlans hefum. Etter opplevingsna vera gestinni kordil aftur til Pass, her kvöldi endar vi en dritsju ui doktar annan som dætur. Maria Torkar var i tjar høyra tverfyr av Nordisk Panorama i Malmö en av fremste filmfestivalen og vinnlige møtestøvnen til filmsynene i Norrlondon. Stort filmen Mammoskepelse fikk særlige høyhjørstilnevning fra alt kjøv av demsnevntene og i kappingsen om Best Nordic Short Film. Med den nøytjen utvalgte nordlandske stortfilmer var personlige og listelige frasøkning til Mario Torkar tidsen fram som et særstak filmsverst. Heimildar verskattan Knotts til Mario Torkar fra 26 fra vann Østen en av høyer i Jar. Og i grunnsjevingsen var Maria Torkar lyst som en djørv og nutsrødt i alt kjøv og heimildarfilmet. Det omstendte leid enda av hun vi Knotts kjælprek var en av søvelige løtto i fargen, bryter tøktene som hever varst og i atterlig og hever en av helt særlige tilgang til evne, begge som filmslista folk og slagbrødere. Vi tvær mun stærskun og djupt personlig om verskun hefur Maria Torkar og sett sér bæði sig sjálva og førskan film á norrlenska filmskorti. Tvær filmar tvær alt sjóa virðsendingar, ein stórur sigur fyrir førska filmslist, skrivar filmsvinnan í jar. Michael Thomasen nú almanna kunnkjörður som nutjur HP höfusvenjari. Som skilst hefur alltrú kjæra gamli venjarin og HP kjörst denna rúmlega lenka sottmála som verar í trúi ár. Allt bent rå at jag tar för en Lukas Sislovic som vänner HP Lötne vill ju hjälpa vänjare och Elisabeth Wank vill kroppslig vänjare till HP. Här som var nu Michael Thomasen av vår arbete samman vi. HP är i Lötne nummer 3 och i Mastradaltne och ligger här vid till europeisk plats nästa år. Michael Kjerstansson Thomasen var i nökrar vänjare till 63 och här han vann FM i 2011. Och i 8 år stod hon namn fram i vänjaren vid Rauri i KAI, här talade han där om 3 FM-höjte och 8 steg på Godl. Så i 2022 är Michael Thomasen bäg i steg 8 i norska Fredrikstad och svenska AIK Stockholm. Og i samband med landslis utdrag nu syns det vi går lätt landslis-vänjaren upp för brötingen i höpnen med en dyster. Hetta særlig at jag talar med om 4 dyster innan 4 ettlodéar och att IMS kan stänkas ihop. Men långt nu tvar det är inne i landslivsvinterhjärnan och näkrar det är undan första distan i första brötningen fram. Pat Kletskar har givit avbåd till UEFA Nations League distanar emot Kazakstan, Moldova och Slovakia. Och i hans röst det är landslivsvinterhjärn är en klaxen sett på efter Jörgen Nilsen ur Vucinje. Og så det vekkere, her ser han at i natt vekser vinteren som fra løyer til friskan vind og bestruk, og fer nyr i sunnan, og det var 8-13 meter om sekunde. Da drever av luftene til skutja, og som fra løyer eller vevor. Hiten i natt mellom 5 og 20 sti. Fyrre part om morgenen som fra løyer kvasser vinteren til skri av landsen inn til sore, 15-20 meter om sekunde. Det var samtidig som fra løyer regn, og i støvun grovt regn. Hiten mellom 8 og 12 hita sti. Hesse var det tøyndig å ta her noen, men veldig endelig av sidende, tog jeg at nå måtte etter reklamer, ja, så kommer støttene politikker og skak. Vet vi at vi tøynden i morgen med det.
10: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
11: Är det jola med vårin? Jola bor och håller branta. Halld jola västna och håller branta. Vi tar var goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vin. Eisen ber til å bøylegge jolamaten heimvig. Bøylegg av brandtann.fo eller ring 32-250-00. Vi suttjast av Holde Brandtann.
12: Fra Eisen. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vi 5 megaplatton for 1-13-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Sjöfdas. Vi toppar dessa och på en. Och hatt av våra bära brettbiddar. Vi tar hemma oss yogarna, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett sintor humanier. Eiche.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sluttjakvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Høgni her fra Betriheim. At det er flitt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Turn the lights off.

0: slett ikke tas den.
1: Mangler der også hjemme? Lige hjemme av sinne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpen med der leier der fra Tutsi Laja. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende fyrer, og hever nekvar fyrer måneder. Det bøyla til kjøttet kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum, og allt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-5-0-0. Jamen, hún kate veidar.
2: Tu all fagra land med drungar her.
3: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut som att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen får du av events.fo.
4: Du mål? Hever høyepunnet, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hallo, er du Emma?

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fruttjøkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Hvis det at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland at 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalsen.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier. Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 76 76. Norsk.

0: 1.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 370 000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sen etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte han komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren fra Bedreheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.
1: Bilen klar til nødt til årstøyene. Kjem 4-0-dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Vi ser det sjølvende dekken i AI-utgjøpes. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast da.

dekkene skiftast. Kjør vensel, fedde tubes enn til avslottere, fedde kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.